0: وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ اس واقعے میں 4 بھارتی شہریوں کی موت ہو گئی جبکہ ایک شخص کو نازک حالت میں اسپتال میں داخل کرایا گیا ہے۔ وزارت کے مطابق جب یہ واقعہ پیش آیا تو اس وقت اس بحری جہاز میں 5 بھارتی شہریوں سمیت عملے کے 17 اہلکار سوار تھے۔ وزارت خارجہ نے یہ بات دہرائی ہے کہ کمرشل بحری جہازوں کو نشانہ بنانا اور بے قصور سویلین افراد پر مشتمل عملے کے اہلکاروں کی جان خطرے میں ڈالنا نیز بحری جہازوں کی آزادانہ نقل و حرکت اور تجارت میں رکاوٹ ڈالنا قابل مذمت ہے اور اس طرح کی حرکت نہیں ہونی چاہیے۔ وزارت نے کہا ہے کہ یوکرین میں بھارتی مشن صورتحال پر قریبی نظر رکھے ہوئے ہے اور متاثرہ افراد کو ہر ممکن امداد پہنچانے کے لیے بھرپور کوشش کر رہا ہے۔ بھارت سرکار نے مرنے والے بھارتی شہریوں کے کنبوں سے تعزیت کا اظہار کیا ہے۔ وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے نئی دلی میں پاناما کے اپنے ہم منصب ہاویئر ایڈوارڈو مارٹینیز آچا واسکیز سے ملاقات کی۔ ملاقات کے دوران ڈاکٹر جے شنکر نے پناما کے ساتھ بھارت کے تعلقات کو مزید مستحکم کرنے کی ضرورت پر زور دیا کیونکہ پناما لاطینی امریکہ اور کیریبیائی خطے تک رسائی کا ایک اہم دروازہ ہے۔ دونوں رہنماؤں نے تجارت، کاروبار، ترقی، بحری امور، صحت، زراعت، تعلیم اور ڈیجیٹل تعاون سمیت مختلف شعبوں میں اشتراک بڑھانے پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا۔ انہوں نے کثیر رخی بین الاقوامی فورمز پر باہمی تعاون کے سلسلے میں بھی گفتگو کی۔ اس سے قبل وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے اس اعتماد کا اظہار کیا کہ پناما کے وزیر خارجہ کا یہ دورہ دونوں ملکوں کے درمیان تمام شعبوں میں دو طرفہ تعلقات کو مزید مضبوط بنائے گا۔ پناما کے وزیر خارجہ کے ساتھ میٹنگ کے آغاز میں اظہار خیال کرتے ہوئے ڈاکٹر جے شنکر نے کہا کہ یہ دورہ حالیہ عرصے میں دونوں ممالک کے درمیان ہونے والے اعلیٰ سطحی روابط اور تبادلوں کو مزید تقویت دے گا جس سے دو طرفہ تعلقات نئی بلندیوں تک پہنچیں گے۔ وزیراعظم نریندر مودی نے جناب اینڈی برنہیم کو برطانیہ کے وزیراعظم کا عہدہ سنبھالنے پر مبارکباد دی ہے۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر جناب مودی نے کہا کہ بھارت اور برطانیہ مشترکہ جمہوری اقدار سے منسلک ہیں اور دونوں ملکوں کے درمیان تجارت، سرمایہ کاری، ٹیکنالوجی، دفاع اور عوام سے عوام کے رابطوں سمیت مختلف شعبوں میں وسیع تر اشتراک ہو رہا ہے۔ جناب مودی نے کہا کہ وہ بھارت برطانیہ جامع کلیدی ساجھیداری کو مزید مستحکم بنانے کی خاطر جناب برنہیم کے ساتھ مل کر کام کرنے کے متمنی ہیں۔ یہ خبرنامہ آکاشوانی سے نشر کیا جا رہا ہے۔ مغربی بنگال حکومت نے ریاست کے بزرگوں، بیواؤں اور معذور افراد کی ماہانہ پینشن میں اضافہ کر دیا ہے۔ اگلے مہینے سے پینشن کی رقم 1000 روپے سے بڑھا کر 1500 روپے ماہانہ کر دی گئی ہے۔ کل جاری کیے گئے ایک سرکاری حکم نامے میں حکومت نے کہا کہ پینشن کی اضافہ شدہ رقم فوائد کی براہ راست منتقلی ڈی بی ٹی نظام کے ذریعے تمام مستفیدین کے بینک کھاتوں میں منتقل کی جائے گی۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر بی جے پی کے آئی ٹی محکمے کے انچارج امیت مالویہ نے کہا کہ مغربی بنگال کی یہ محروم برادریاں کئی برسوں سے انتظامی بے توجہی کا شکار رہی ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ مغربی بنگال میں بی جے پی حکومت بامانہ اور سب کو ساتھ لے کر چلنے والی ترقی کی جانب تیزی سے گامزن ہے اور سماجی بہبود کی پینشن میں 50% کے اضافے کا فیصلہ حکومت کے اسی ویژن کا مظہر ہے۔ انتخابی کمیشن آج کولکاتہ میں ایک بین الاقوامی کانفرنس کا انعقاد کر رہا ہے جس کا مقصد ڈاک کے ذریعے ووٹ ڈالنے کے عمل کو مزید جامع، محفوظ اور آسان بنانا ہے۔ اس کانفرنس کا انعقاد جمہوریت اور انتخابی بندوبست سے متعلق بین الاقوامی ادارے آئی آئی آئی ڈی ای ایم اور بین الاقوامی آئی ڈی ای اے مشترکہ طور پر کر رہے ہیں۔ مزید تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔
1: اس کانفرنس میں مغربی بنگال کے تمام 24 انتخابی ضلعوں کے چناؤ افسران شرکت کریں گے۔ اس کے علاوہ بھارت اور کئی دیگر ملکوں سے انتخابی منتظمین، پالیسی ساز، ماہرین تعلیم اور انتخابی امور کے ماہرین بھی شریک ہوں گے۔ کانفرنس میں ڈاک کے ذریعے ووٹ ڈالنے کے عمل اور خصوصی پولنگ کے نظام کو مزید جامع، آسان اور محفوظ بنانے پر توجہ مرکوز کی جائے گی۔ مغربی بنگال کی اعلیٰ چناؤ آفیسر نیلم مینا اس کانفرنس کا افتتاح کریں گی۔ کانفرنس میں ڈاک کے ذریعے ووٹ ڈالنے کا عمل، انتخابی عمل کی شفافیت اور دیانتداری کو برقرار رکھنے، چناؤ میں دھوکہ دہی کی روک تھام، آڈٹ کے نظام، قانونی ڈھانچے، ٹیکنالوجی پر مبنی خصوصی پولنگ کے نظام اور دور دراز علاقوں سے ووٹ ڈالنے کے نظام کے مستقبل پر خصوصی اجلاس منعقد ہوں گے۔ سندیپن داس گپتا کی رپورٹ۔

0: ہونے کے سبب جانی نقصان پر گہرے دکھ کا اظہار کیا ہے۔ مہلوکین کے کنبوں سے تعزیت کا اظہار کرتے ہوئے جناب مودی نے ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں زخمیوں کی جلد صحت یابی کی دعا کی۔ انہوں نے مہلوکین کے قریبی رشتہ داروں کو وزیر اعظم کے قومی امدادی فنڈ سے 2-2 لاکھ روپے کی نقد امداد دیے جانے کا بھی اعلان کیا۔ زخمیوں کو 50-50 ہزار روپے دیے جائیں گے۔ نائب صدر جمہوریہ سی پی رادھا کرشنن نے سکم کے نامچی ضلع میں زیر تعمیر ٹنل میں افسوسناک واقعے میں جانی نقصان پر گہرے دکھ کا اظہار کیا ہے۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں جناب رادھا کرشنن نے مہلوکین کے کنبوں سے تعزیت کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے مہلوکین کے رشتہ داروں کے لیے اس صدمے کو برداشت کرنے کی طاقت اور ہمت کی دعا کی، ساتھ ہی پھنسے ہوئے لوگوں کو بحفاظت بچائے جانے اور زخمیوں کی جلد صحت یابی کی بھی دعا کی ہے۔ مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے سکم کے وزیر اعلیٰ برین سنگھ تمانگ سے بات چیت کی ہے اور نامچی ضلع میں زیر تعمیر ایک سرنگ میں زمینی تودے کھسکنے کے حادثے کے بعد صورتحال اور بچاؤ کارروائی کے بارے میں جانکاری حاصل کی ہے۔ وزیر داخلہ نے بچاؤ کوششوں اور متاثرین کی ہر ممکن مدد کا یقین دلایا ہے۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ بھارت کے محکمہ موسمیات آئی ایم ڈی نے آج ہماچل پردیش میں جموں و کشمیر، لداخ اور مظفر آباد میں شدید سے بہت شدید اور کہیں کہیں انتہائی شدید بارش سے متعلق ریڈ الرٹ جاری کیا ہے۔ آئی ایم ڈی نے دلی، ہریانہ، چنڈی گڑھ، پنجاب، اتر پردیش، اتراکھنڈ، بہار، مشرقی مدھیہ پردیش، گوا، مدھیہ مہاراشٹر اور شمال مشرقی بھارت کے کچھ حصوں میں بھی شدید سے بہت شدید بارش سے متعلق اورنج الرٹ جاری کیا ہے۔ بھارت نے آج روسی سفارت خانے کے ناظم الامور ولادیمیر لادانوف کو طلب کیا ہے۔ انہیں اس مہینے کی 19 تاریخ کو ایک کمرشل بحری جہاز ایم وی گولڈن لیو پر حملے کے سلسلے میں طلب کیا ہے۔ اس حملے میں 4 بھارتی افراد کی جانیں ضائع ہو گئی تھیں۔ اور آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر۔ وزیراعظم نریندر مودی نے آئندہ امتحانات میں سوال نامے کے افشا ہونے کی روک تھام کے لیے مربوط کوششوں کے لیے کہا ہے۔ انہوں نے نیٹ پیپر لیک معاملے میں ملوث لوگوں کے خلاف سخت کارروائی کو یقینی بنانے کے حکومت کے عزم کو دہرایا ہے۔ پارلیمنٹ میں مختلف معاملات پر اپوزیشن کی طرف سے ہنگامہ آرائی کی وجہ سے دونوں ایوانوں کی کارروائی میں رکاوٹ آ گئی۔ سکم کے نامچی ضلع میں سرنگ کے گر جانے کے بعد 9 افراد ہلاک ہو گئے اور کئی لاپتہ ہیں۔ خبریں ختم ہوئی۔
1: Good afternoon. This is Akashwani and I am Valsa Williams with the midday news. The headlines. Prime Minister Narendra Modi calls for coordinated efforts to prevent paper leaks in future examinations. Reiterates government's commitment to ensuring strict action against those involved in NEET paper leak. Proceedings in both houses of parliament disrupted amid opposition uproar on various issues. 11 people killed, several others trapped after tunnel collapses in Sikkim's Namchi district. Rescue operation underway. Prime Minister assures Sikkim Chief Minister of all possible assistance. IMD issues red alert for very heavy rainfall over Himachal Pradesh, Jammu and Kashmir and Ladakh for today. And India summons Russian envoy over death of 4 Indian nationals following attack on a commercial vessel. The National Democratic Alliance NDA parliamentary party meeting, now known as Mangal Milan, was held at the GMC Balayogi Auditorium in Parliament House today. During the meeting, NDA alliance partners passed a congratulatory motion honouring Prime Minister Narendra Modi for becoming the longest-serving elected Prime Minister of India. Talking to media, Parliamentary Affairs Minister Kiran Rijiju said, during the meeting, Prime Minister Modi called for coordinated efforts by all stakeholders to prevent paper leaks in future examinations across the country. He said, Mr. Modi reiterated the government's commitment to ensuring strict action against those involved in examination paper leaks and safeguarding the interests of the country's youth. The Prime Minister said all those involved in the recent NEET paper leak case have been arrested with 13 accused currently lodged in jail.
2: Paper leak ka khabar aaye turant sarkar ne karwai kiya.
3: As soon as reports of paper leak emerged, the government took swift action. 13 individuals were arrested and sent to jail. To ensure that the future of students was not affected, the NEET re-examination was conducted on priority and the result

0: اردو مجلس کے سامعین کی خدمت میں محمد علی کمال کا پرخلوص آداب۔ پیش ہے پروگرام کہکشاں۔ سامعین، ہر ملک کے باشندے اس ملک کو دنیا میں بہترین اور اعلیٰ مقام دلانا چاہتے ہیں، لیکن یہ تبھی ممکن ہوتا ہے جب ملک لگاتار ترقی کی سیڑھیاں طے کرتا رہے۔ کسی بھی ملک کی ترقی ایک مسلسل عمل ہے جو مختلف مراحل سے گزر کر مکمل ہوتی ہے۔ ترقی کے بنیادی مرحلوں میں سب سے پہلا مرحلہ زراعت کا ہوتا ہے کہ ہم زراعت میں کس قدر خود کفیل ہیں، پھر جدید سائنس اور ٹیکنالوجی میں کس قدر مضبوط ہیں، اور ملک کے عوام کس قدر خوشحال ہیں، معیار زندگی کیسا ہے۔ ان تمام مرحلوں میں ہمارا ملک ترقی کے قدم آگے بڑھا رہا ہے اور یہ عمل مسلسل جاری و ساری ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ ہمارا ملک ترقی کے کن راستوں کو طے کر رہا ہے۔ سنتے ہیں ترقیاتی سرگرمیوں پر مبنی پروگرام سفر منزلوں کا۔ پیش کر رہے ہیں جناب نوشاد عالم۔
1: کسی بھی ملک کی ترقی کا انحصار اس کی مؤثر قیادت، مضبوط حکمرانی، عوام دوست پالیسیوں اور ترقیاتی منصوبوں پر ہوتا ہے۔ ایک کامیاب حکومت صرف قوانین بنانے تک محدود نہیں رہتی، بلکہ عوام کی زندگی میں آسانی پیدا کرنے، معیشت کو مستحکم بنانے، تعلیم و صحت کو بہتر کرنے، بنیادی سہولیات فراہم کرنے اور ملک کو عالمی سطح پر باوقار مقام دلانے کے لیے مسلسل عملی اقدامات کرتی ہے۔ گزشتہ برسوں میں حکومت نے سیاسی، سماجی، معاشی، سائنسی، تکنیکی اور بنیادی ڈھانچے کے مختلف شعبوں میں کئی اہم منصوبے شروع کیے، جن کا مقصد ملک کے ہر طبقے تک ترقی کے ثمرات پہنچانا اور ایک مضبوط، خود کفیل اور ترقی یافتہ ہندوستان کی تعمیر ہے۔ ہندوستان دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت ہے، جہاں آزادانہ انتخابات، آئین کی بالادستی، عدلیہ کی خود مختاری اور جمہوری اداروں کا مؤثر کردار نظام حکومت کو مضبوط بناتا ہے۔ حکومت نے شفاف اور جواب دہ طرز حکمرانی کو فروغ دینے کے لیے مختلف اصلاحات نافذ کیں۔ اسی سلسلے میں ڈیجیٹل انڈیا مہم ایک اہم سنگ میل ثابت ہوئی۔ اس کے ذریعے متعدد سرکاری خدمات آن لائن فراہم کی جا رہی ہیں۔ مالی شمولیت کے فروغ کے لیے پردھان منتری جن دھن یوجنا شروع کی گئی، جس کے تحت کروڑوں شہریوں کے بینک کھاتے کھولے گئے۔ اس کے نتیجے میں سرکاری امداد اور سبسڈی براہ راست مستحقین کے کھاتوں میں منتقل ہونے لگی، جس سے شفافیت میں اضافہ ہوا اور بدعنوانی میں کمی آئی۔ معاشی ترقی کے میدان میں حکومت نے متعدد اصلاحات نافذ کیں۔ میک ان انڈیا پروگرام کے ذریعے ملکی صنعتوں کو فروغ دیا، غیر ملکی سرمایہ کاری کی حوصلہ افزائی کی گئی اور روزگار کے نئے مواقع پیدا کرنے کی کوشش کی گئی۔ اسی طرح اسٹارٹ اپ انڈیا اور اسٹینڈ اپ انڈیا جیسی اسکیموں نے نوجوانوں میں کاروباری صلاحیتوں کو فروغ دیا۔ خود کفیل ہندوستان کے خواب کو حقیقت بنانے کے لیے آتم نربھر بھارت ابھیان کا آغاز کیا گیا۔ اس مہم کے تحت مقامی صنعت، زراعت، دفاعی پیداوار، الیکٹرانکس، مینوفیکچرنگ اور چھوٹے کاروباروں کو فروغ دیا جا رہا ہے، تاکہ درآمدات پر انحصار کم ہو اور ہندوستان عالمی معیشت میں مزید مضبوط مقام حاصل کر سکے۔ بنیادی ڈھانچے کی ترقی بھی حکومت کی اہم ترجیحات میں شامل رہی ہے۔ ملک بھر میں قومی شاہراہوں، ایکسپریس وے، ریلوے، میٹرو، ہوائی اڈوں اور بندرگاہوں کی تعمیر و توسیع پر بڑے پیمانے پر کام کیا جا رہا ہے۔ پردھان منتری گتی شکتی نیشنل ماسٹر پلان

درمیان مختلف وزارتوں کے درمیان بہتر ہم آہنگی پیدا کر کے ترقیاتی منصوبوں کی رفتار تیز کرنے کی ایک اہم کوشش ہے۔ یہ تمام اقدامات اس بات کی عکاسی کرتے ہیں کہ حکومت کا مقصد صرف اقتصادی ترقی نہیں بلکہ ایسا مضبوط، جدید اور خود کفیل ہندوستان تعمیر کرنا ہے جہاں ہر شہری کو ترقی کے یکساں مواقع حاصل ہوں۔ اگر صحت کے شعبے کی بات کریں تو آیوشمان بھارت پردھان منتری جن آروگیہ یوجنا ایک اہم منصوبہ ہے۔ اس کے ذریعے معاشی طور پر کمزور خاندانوں کو علاج کے لیے مالی تحفظ فراہم کیا جا رہا ہے تاکہ وہ بہتر طبی سہولیات سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اس کے ساتھ ملک بھر میں ہیلتھ انڈیا ویلنس سینٹرز قائم کیے جا رہے ہیں جہاں بنیادی طبی خدمات، ماں اور بچے کی صحت، بیماریوں کی روک تھام اور دیگر ضروری سہولتیں فراہم کی جا رہی ہیں۔ صحت مند معاشرے کے لیے صاف ستھرا ماحول بھی نہایت ضروری ہے۔ اسی مقصد کے تحت سوچھ بھارت مشن شروع کیا گیا جس کے ذریعے صفائی کے بارے میں عوامی بیداری پیدا کی گئی، بیت الخلاؤں کی تعمیر کو فروغ دیا گیا اور کھلے میں رفع حاجت کے خاتمے کے لیے مؤثر اقدامات کیے گئے۔ اس مہم نے شہری اور دیہی دونوں علاقوں میں صفائی کی اہمیت کو مزید اجاگر کیا۔ اسی طرح صاف پینے کے پانی کی فراہمی کے لیے جل جیون مشن نافذ کیا گیا جس کے تحت دیہی علاقوں کے گھروں تک نل کے ذریعے صاف پانی پہنچانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ خواتین کو با اختیار بنانا بھی حکومت کی ترجیحات میں شامل ہے۔ پردھان منتری اجوالا یوجنا کے تحت غریب خاندانوں خصوصاً خواتین کو ایل پی جی گیس کنیکشن فراہم کیے گئے۔ تعلیم کے میدان میں قومی تعلیمی پالیسی 2020 ایک اہم سنگ میل ہے۔ اس پالیسی کا مقصد تعلیمی نظام کو جدید تقاضوں سے ہم آہنگ کرنا، طلبہ میں تخلیقی صلاحیتوں کو فروغ دینا، تحقیق اور عملی تعلیم کو مضبوط کرنا اور معیاری تعلیم تک رسائی کو آسان بنانا ہے۔ نوجوانوں کو با اختیار بنانے کے لیے اسکل انڈیا مشن کے تحت مختلف پیشہ ورانہ مہارتوں کی تربیت دی جا رہی ہے تاکہ وہ روزگار حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ خود بھی روزگار کے مواقع پیدا کر سکیں۔ اسی طرح اسٹارٹ اپ انڈیا اور ڈیجیٹل انڈیا جیسے پروگرام نوجوانوں میں اختراع، تحقیق اور کاروباری سوچ کو فروغ دے رہے ہیں۔ زراعت ہندوستان کی معیشت کا اہم ستون ہے، اس لیے کسانوں کی فلاح کے لیے بھی کئی اقدامات کیے گئے۔ پردھان منتری کسان سمان ندھی کے تحت مستحق کسانوں کو مالی امداد فراہم کی جا رہی ہے، جبکہ جدید زرعی تکنیک، آب پاشی کے بہتر نظام اور دیگر سہولتوں کے ذریعہ زرعی پیداوار بڑھانے کی کوششیں بھی کی جا رہی ہیں۔ دیہی ترقی کے لیے رہائش، سڑک، بجلی، پانی اور دیگر بنیادی سہولتوں کی فراہمی پر خصوصی توجہ دی گئی ہے۔ پردھان منتری آواس یوجنا کے تحت کم آمدنی والے خاندانوں کو پکے مکانات فراہم کیے جا رہے ہیں۔ حکومت نے عوام کو تیز، شفاف اور مؤثر خدمات فراہم کرنے کے لیے مختلف قانونی اور انتظامی اصلاحات نافذ کی ہیں۔ ای گورننس، آن لائن سرکاری خدمات، ڈیجیٹل دستاویزات اور شہری شکایات کے مؤثر نظام نے حکومت اور عوام کے درمیان رابطے کو پہلے سے زیادہ آسان بنایا ہے۔ اسی طرح فوجداری انصاف کے نظام میں بھی جدید تقاضوں کے مطابق اصلاحات متعارف کرائی گئی ہیں تاکہ انصاف کی فراہمی بر وقت اور شفاف طریقے سے ہو سکے۔ آتم نربھر بھارت کے ویژن کے تحت دفاعی ساز و سامان کی مقامی تیاری کو فروغ دیا جا رہا ہے۔ جدید لڑاکا طیاروں، بحری جہازوں، میزائل نظام، ڈرون ٹیکنالوجی اور دفاعی تحقیق میں مسلسل سرمایہ کاری ملک کی دفاعی صلاحیت کو مزید مضبوط بنا رہی ہے۔ خارجہ پالیسی کے میدان میں ہندوستان نے عالمی سطح پر اپنی شناخت کو مزید مستحکم کیا ہے۔ مختلف ممالک کے ساتھ اقتصادی، تجارتی، تعلیمی، سائنسی اور ثقافتی تعلقات کو فروغ دیا گیا ہے۔ بین الاقوامی سطح پر موسمیاتی تبدیلی، پائیدار ترقی، عالمی امن، دہشت گردی کے خاتمے اور ترقی پذیر ممالک کے مفادات کے تحفظ کے لیے بھی ہندوستان نے فعال کردار ادا کیا ہے۔ سائنس اور ٹیکنالوجی کے شعبے میں بھی ملک نے اہم کامیابیاں حاصل کی ہیں۔ چندریان 3 کی کامیاب لینڈنگ نے ہندوستان کو خلائی تحقیق کے میدان میں نئی بلندی دی، جبکہ آدتیہ L1 مشن کے ذریعے
سورج کے مطالعے کی جانب

کلیم صابر اور ساتھیوں کی آوازوں میں کلام سیماب اکبر آبادی کا تھا۔ تو سامعین، یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام کہکشاں، جسے آپ کے لیے ترتیب دیا تھا انتظار علی سیفی نے۔ اور اب آج کا اردو مجلس پروگرام ختم کرنے کی اپنے دوست محمد علی کمال کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔